Thank you, Maria. Hetta di e sahta go na. Ia dda, la mwn ysbwt on i rieni i siwag na sawal dot. Ia, dal o nom his gwlda da gwtla jolan. Sawan gwlda nils am hetta hans yn gais i eich. Don i'n gwlda nŵ chapa lawla i amirgsio mwynia olo. Nod e dda'n chwy ast dal.